רדיו. מילה, נאי מיליה, דיבנה, נאי דיבניה. מיליון רזלוגה, ימזו לודימה,